0: nok å være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Tunger tråd 0,1 tom kompis. Investerer min i gatt med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Disillusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er den jeg er, den jeg er, den jeg er. Jeg er den jeg er, den jeg er, den
1: jeg er. Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett.

vet. Jeg kan være Skablan og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skablan og du kan være gjest.

om meg for ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vest.

ikke en belte, vi knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan med Toro, cash fra Toro, sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer, kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver. Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
5: Hei, hei, hei, og velkommen tilbake igjen til verdens beste radioprogram. Det er torsdag, klokka er 10.01. Og det er tid for Nova Noir. Og ikke bare det, det er en fantastisk dag i dag. Det er torsdag 3. september, som betyr at Astrid har bursdag i dag. Da begynner vi bursdagen. Er det bursdagen? Bare nå skjer det mye greier her. Vi begynner. 3, 2, 1.
7: Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere.
5: Hei!
7: Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere.
5: Hei!
7: Boken ikke nei, og snu oss omkring, danse for deg med håp og sprett og spring. Ønsker deg hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mer? Gratulere!
8: Godt forsøk på en annen stemme.
5: Det var veldig bra.
9: Og så har jeg da noe å gi.
5: Vi gønner hardt på.
8: Hæ?
5: Rett.
8: Har dere med presang?
5: Om vi har med presang.
8: Åh, det er veldig bra planlagt. Visuelt for radioen.
5: Ja, du hører liksom det liksom.
9: Her.
5: Og det er.
8: Er det gullerodkake?
5: Det er det.
8: Jeg elsker gullerodkake.
5: Det var det jeg sa, Philip.
9: Jeg var redd.
8: Jeg er en gullerodkakeperson.
9: Jeg også.
8: Åh, tusen takk.
5: Nå har Astrid fått en svær gullerodkake fra Coop Extra i hendene sine.
8: Og det er. Jeg får den ikke opp. Nå har jeg fått den opp. Jeg skal ta en bit uten gaffel.
5: Ta en svær bit.
8: Dette er sånn ASMR.
5: ASMR. Asj. Å, fy faen.
8: Det var veldig god krem.
5: Var den god?
8: Mm.
5: Det er bra.
8: Vi må dele den.
5: Det må vi.
8: Vi kan hente gaffler under neste låt.
5: Det kan vi.
9: Strålende.
5: Så det blir da 25
8: tusen
5: år.
8: Tusen takk, Philip og Karin og Kwang.
5: Vær så god. Og det er veldig hyggelig. Kwang er bare
8: her. Jeg bare antar at dere.
5: Du kan si takk til Kwang også. Mm.
8: Takk for at du er her, Kwang.
5: Det er det vi tenker. Det er i hvert fall bursdagen til Astrid. Og det er
8: yeah,
5: veldig
8: baby.
5: Hyggelig. Jeg skal ikke røpe hva mer vi skal gjøre til Astrids bursdag. Men det er i hvert fall torsdag, klokka er 10. Philip er her.
9: Hei.
5: Astrid er her, selvfølgelig.
8: Det var veldig rart hvis jeg ikke var her.
5: Det er sant. Kwang er her, on the sticks and the buttons.
8: Yeah.
5: Og det er meg, Karin. Vi skal ha en skikkelig gøy sending. Jeg gleder meg masse. Først og fremst får dere litt musikk. Her får dere Fangst med Alltid nær deg.

0: Vi skal da snakke om hva vi har sett siden sist, som vår ukentlige spalte, der vi snakker om hva vi har sett siden sist. Og fordi Astrid er bursdag, så får du begynne.
1: Yes!
0: Hva har du sett siden sist, Astrid?
1: Før vi begynte på de flotte fornøyelige filmene vi skal se i dag, som flotte fornøyelige av en grunn vi kommer til senere, så hadde jeg en Olsenbanden junior-fase. Fordi jeg har hatt en litt intens start på semesteret. Jeg begynte på PPU, som ikke er sånn supergøy. Det er veldig intenst.
0: Og da trenger man noe bra om PPU ever.
1: Nei, i hvert fall ikke når du tar det som årsenhet, fordi det bare er egentlig et femårig studie som er elektorutdannet, liksom krammet inn på et år.
0: For jeg kjenner bare folk som har tatt det på ett år eller to år, og det høres helt forferdelig ut.
1: Det er ballintens, i hvert fall når du er vant til, hvis du er en HF-jævel og vant til å kanskje møte opp på skolen en gang i uka og liksom ha om Barbie og kjønnsteori. Og så plutselig er det sånn, du må møte opp hver dag, eller så får du ikke dra i praksis.
0: Ja.
1: Det er litt ass. Og da, i stressende perioder, så trenger man god, sikker, nostalgisk kvalitetsunderholdning. Mm. Og hvor går man ikke da?
2: Olsmann.
1: Hvis ikke Olsmann junior.
0: Du var junior, ikke sant?
1: Ja, ja, jeg har aldri sett de voksne.
0: Er det sant?
1: Nei.
0: Jeg har bare sett de voksne og den første Olsmann junior.
1: What?
0: Jeg vokste opp med Olsenbanden.
1: Og jeg vokste opp med Olsmann junior.
0: Ja, ikke sant?
1: Og de er jo kjempebra. Hvertfall de eldre. Det er kjempe, og i hvert fall Sølvgruvens hemmelighet, Olsenmann junior på sirkus. God damn, fordi Olsenmann junior på sirkus var egentlig satt opp som en musikal på Oslo Nye Teater. Det er derfor alle er sånn, er det eneste filmen som er en musikal? Fordi det egentlig var en teaterforestilling, og så ble den adapted til. Så derfor er det dritbra sanger som hun kysser meg, hun kysser meg, hun kysser meg. Og veldig mange seksuelle jokes som hver gang hun kysser meg går flagget til topps.
0: Den er bra, den er bra, den liker jeg.
1: Det, Kjell. Og i Olsenmann junior som mest sin skatt, så er det straight up en penisvits, fordi han skal gjemme en sånn remse med sosisser.
0: Sosisser?
1: I pysjen sin.
0: Sier du sosisser?
1: Sosisser?
0: Sosisser?
2: Sosisser?
0: Ja, takk for det kongelige. Sosisser?
1: Nei, jeg er fra Bærum, det heter sosisser.
0: Nei, Gud.
1: Eller som min farfar.
0: Nei, Gud, hvor er du fra?
1: Som min farfar. Er du fra Bærum?
0: Kvang, du støtter meg. Ja, takk, han nikker.
1: Ja, men dere er fra distriktet.
0: Vi er distriktsmennesker. Vi fuck vet you. Hvordan man sier sosisser ordentlig.
1: Mm, men
0: send oss melding på vår Instagram hvis dere er enige med meg, eller hvis dere er enige med Astrid.
1: Men jeg kan varmt anbefale Olsenmann junior. Det var et fornøyelig gjensyn. Jeg er litt sånn trist da jeg så ferdig den siste. Så var jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå egentlig?
0: Nå er det rett tilbake til virkeligheten.
1: Faen, eller?
0: Faen, ass. Men det er noe å anbefale for de som vil ha en
1: god... Jeg kan varmt anbefale et Olsenmann junior-marathon. Det var hyggelig.
2: Nå kan du se på senior da.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg vil det.
0: De er ganske bra, altså.
1: Er de det?
0: De er det.
1: Er Valborg med?
0: Selvfølgelig. Hvor tror du Valborg kom fra i utgangspunktet?
1: Er Ingrid med?
0: Ja!
1: Men er hun like feminist, socialist, icon i de store? For det er hun i Olsenmann junior.
0: Jeg kan se for meg at hun er det. Fordi de virker som liksom mannfolk som er sånn, jeg trenger en kvinne, ikke liksom en husmorskvinne.
1: I den sorte gullet hvor de skal stjele olje og masse greier, og olje, Norge skal bli oljenasjon, så skal de kjøpe masse aksjer, og så er hun sånn, tante min sier at børsen er for mannfolk som ikke klarer å slå i en spiker i gang. Og hun vet hva hun prater om, og som er,
0: det er sykt
1: ikonisk.
0: Men det er jo, du må jo se Olsenbanden. Okay, fordi hvis ikke hadde ikke den alléen opp til fengsel på Grønland hett Egon Olsens allé.
1: Gjør den det?
0: Ja.
1: I did not know.
0: Oppkalt etter Egon Olsen, fordi han går opp der i Olsenbanden-filmene.
1: Herre Jesus. Slay.
0: Philip, hva har du sett siden sist?
2: Jeg har sett 28 Days Later for første gang.
0: Fantastisk film.
2: Ja, og jeg startet jo på 28 Years Later. Så det var faktisk forfriskende å nå endelig få sett number
1: tissen
2: one.
1: Tissen til Cillian Murphy.
0: Åh,
2: ja,
0: det var sant igjen. Det er full fronten nude.
1: Veldig tidlig i filmen. Boom!
0: Første 10 minutter.
2: I low resolution.
0: Ja. Ja.
1: Ser ut som filmen er filmet på et kjøleskap.
0: Men det er klassisk Danny Boyle-stil.
1: Ja,
0: fordi han bare ligger og filmer det på sånn iPhone 4-kamera.
1: Ja, men 28 Weeks Later, oppfølgeren, er på ordentlig filmet på en iPhone.
2: Ja.
1: Det er jo helt
2: sinnssykt. Er det ikke sinnssykt flere iPhone skutt samtidig? Ja.
0: Men det var en greie da, på den tiden, tror jeg.
2: Ja.
0: At det skulle være litt sånn der hjemmelaget. Sånn som Blair Witch Project, det er jo også filmet på en mobil, eller noe.
1: Ikonisk.
2: Ja, jeg så jo nylig også Inland Empire, og det også er jo bevisst skutt på digital kamera med lav oppløsning.
0: Så, men hva tenkte du om filmen da? Var den bra? Som du som hadde sett 28 Years Later. Det er veldig forvirrende for den som lytter kanskje, at det er 28 Days, 28 Weeks, 28 Years. Vi har en sending om alle disse filmene, som du kan sjekke på vår podcast hvis du vil. Men hva tenkte du da?
2: Det er noe helt annet. Det er definitivt noe helt annet. Og jeg har vært veldig mye liksom apokalypsebølge. Jeg spilte en nylig Last of Us for første gang. Men jeg synes det, gøy. Jeg også ble så opphengt i liksom alle grepene som jeg tatt. Fordi det var jo ikke liksom helt noe nytt for meg sånn sett, men at jeg synes det var... Jeg satt og ble så opphengt og tenkte mest liksom på grepene som var tatt.
0: Jeg satt og så på 28 Years Later. Det er en grunn til at vi har sett, alle har sett den, men vi ikke skal snakke om den i dag. Vi kommer tilbake til det. Men jeg satt og så på den hjemme, og da var kjæresten min sånn, hva ser du på? Og så var jeg sånn, zombiefilm? Han var sånn, zombiefilm i herresår 2026, liksom. Og så var jeg sånn, ja, men det her er funny, fordi de kan løpe jævlig fort. Han var sånn, fortell meg mer. Og så
1: fortalte jeg liksom om... Bortsett fra Sinkers.
0: Det er sant, men jeg fortalte liksom om konseptet til disse zombiene, og hvorfor den... Det er så forfriskende, for han har sett liksom Walking Dead og sett alle de andre zombiefilmene og Last of Us og spill og sånn. Og så Neda sier sånn, nei, nå er de jævlig aggressive, for de har jævlig mye adrenalin, og det gjør deg corrupt in the mind, og så blir du bare jævlig rask. Han var sånn, det var skikkelig kult. Det var sånn, det er en kul filmserie.
2: Ja.
0: Så jeg backer deg, Philip, det er en bra film.
1: Det er en kjempebra film, 28 Years Later og 28 Days, men i hvert fall 28 Years.
0: Ja. Man trenger ikke å se 28, man trenger ikke å se 28 Weeks.
1: Nei, den er helt...
0: Men det er Robert Carlyne, da.
2: Sant, det er jo ikke Danny Boyle.
1: Den er gøy å se hvis du skal ha med deg alt, men det er nok den dårligste.
0: Ja.
2: Det er noe helt annet, men jeg tror at jeg vil si at 28 Days er, det er min favoritt av de to.
0: Men det er fordi det er den første. Ja. Men vi skal snakke mer om Danny Boyle, fordi jeg har sett Trainspotting siden sist.
1: Åh, jeg også
0: sammen,
1: har sett!
0: Ja. Sammen med Philip.
2: Vi så den sammen.
0: Vi så den sammen.
2: På kino.
1: Vega.
0: På Vega.
1: Ja, jeg så den sammen. Også på Vega.
0: For vi hadde jo, Philip og jeg hadde sending sammen for to uker siden, og jeg hadde allerede kjøpt billetter til den filmen, og så var jeg sånn, vil noen være med? Og Philip var sånn, ja. Og så var jeg sånn, slay!
2: Riktig.
0: Så vi dro og så Trainspotting sammen. Hadde du sett den før?
2: Nei, eller sånn halvveis, når jeg var sikkert sånn... 15-16.
0: For jeg hadde aldri sett den før. Og det var, fordi nå er den, den har kommet ut i ny bedre kvalitet. Fordi som Danny Boyle, som vi akkurat snakket om, han er glad i å filme fra et rumpull. Det ser veldig grainy ut, det ser veldig slimet ut, det er veldig gult og grønt.
1: Som passer filmen.
0: Som passer ved stemningen, for det er jo, du følger jo en guttegjeng på 4-5 stykker. Det kommer litt an på hvor mange du inkluderer i den indre sirkel.
1: Som tar heroin.
0: Som tar heroin. Og så bestemmer altså, Ewan McGregor sin karakter seg for å slutte. Og kommer tilbake igjen.
1: Det går
0: og slutter,
1: jo dritt med det.
0: Og det går ikke så veldig bra.
1: Så må han bæsje på et tidspunkt. Og det.
0: Det må han. Og det er veldig mye frem og tilbake igjen da. Med disse gutta og rusmisbruk. Og egentlig bare det å bli voksen.
1: Og så er ingen av dem spesielt gode mennesker.
0: Nei, de
1: heller ikke vår hovedperson.
0: De klarer liksom ikke å overvinne sine demoner, for å si det på den måten.
1: Det er en fantastisk film. Jeg hadde aldri sett den før.
0: Det er ikke heller, så den det var veldig gøy å se den. Amazing. Og vi hadde også, Philip, jeg så den på Vega, og da var det en som var heroinmisbruker i kinesalen med oss.
2: Ja, som lagde lyder under.
0: Fordi filmen begynner med en heroinscene der Ewan McGregor tar heroin, og da satt han og lo og bare, heroin, og det var bare så... Ja. Jeg følte at jeg var i filmen.
2: Ja, for han byttet seter i løpet av filmen.
0: Han satt liksom bare stønna og lagde masse lyder og spiste popcorn.
1: Dere fikk autentisk stemning da.
0: Ja, men det var veldig gøy. Så hvis du som lytter har lyst til å se Trainspotting i bedre kvalitet, så tror jeg den går på Vega fremdeles. Så det er bare å ta en titt

0: Det var Boyd Made Flower med Selena.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
2: Låt den rette komme inn er en svensk dramagrøsser fra 2008. Den er regisseret vanskelig av Thomas Alfredsson og basert på boken Låt den rette komme inn, skrevet av Jon Ajvide Lindqvist. Han har også skrevet manus til filmen, forstås. Vi møter Oscar i 1982, spelet av Kåre Hedbrandt. Dålig Wikipedia-side. Oscar er ensam och han mobbas på skolan. Han får plötsligen en ny nabo. Det heter väl granna på svenska. Ja. Han får
3: exakt.
2: Exakt.
3: Granna.
4: Är det för nabo? Är det sant?
2: I den mörka svenska vinternatten möter Oscar plötsligt sin ny granna Eli. fan och dålig sida det var som jag vet. Men det är nog någonting märkligt. Det heter inte märkligt.
3: Konstigt.
2: Konstigt.
4: Ja, ja, ja.
2: Det är någonting konstigt med Eli. Hon är ingen flicka. Likaväl utvecklar de två en slags romans.
4: Relation.
2: En relation.
4: Relation.
2: Allt ska grillas.
4: Åh, Kivitina. I love her.
2: Vad syns du om min svenska radiostämma?
4: Fra svensken. Rit.
3: Ensam.
2: Ensam.
3: Ensam.
2: Det heter det.
4: Philip, ja, Philip Hansson.
2: Hansson.
4: Ja, du må
3: Hansson. Det var, du var en svensk. Du var, dere vet, Toroto.
4: Tor, og ja, den filmen.
3: Nei. Hæ? Den Toro-kuen. Som snakker ja. Bergensk.
2: Det er det verste.
4: Ja, ja.
2: Det er det verste du kunne sagt
4: jeg
2: til meg.
4: Jeg hater den trua.
3: Fordi det er nok ikke en bergenser som snakker. Det var litt den stemningen.
4: Det er som når, ikke for å skytte på alle som...
2: Jeg tar meg utrolig nær av akkurat det der.
4: Ikke for å skytte på folk som liksom, snakker annen dialekt enn østlandsdialekt, men når folk som er fra andre steder enn Østlandet legger
2: snakker
4: om
2: bergensk.
4: Sånn, nei, men de legger om til en sånn nedlatende østlandsdialekt.
2: Ja, det er jævlig.
4: Det er litt den viben, kanskje.
2: Ja, det tror jeg.
4: Og det er bare fordi, no offense, de mumler. Det er ikke fordi jeg ikke forstår det, det er fordi de mumler.
2: Og så blir det sånn, jeg er fra Oslo.
4: Og så blir det sånn nedlatende.
2: Ja, de snakker veldig her oppe.
4: Ja, jeg bare liker det ikke.
2: Det er ille.
4: Ja.
3: Men du fikk det, jeg hørte at det var stokholmsk dialekt. Ja.
2: Oi, du må ha den der den lille trange bak.
4: Det er veldig nasalt. Det er veldig nasalt. Tyvärr.
2: Kingaling badring.
4: Å, herregud.
2: Det er helt jævlig.
4: Hvor er du fra, Sara?
3: Ja, familien min er fra Stockholm, er men mamma er ikke oppvokst i Sverige.
4: Oi, oi, oi.
3: Tanzania!
4: Oi,
2: hva?
4: I all verden.
2: Så du er fake svenske?
3: Ja.
4: Du er Philip Hansson med PH og sånn.
3: Ja.
4: Så du er ganske ekte. Ja.
3: Ja.
2: Konstigt.
4: Men vi snakker jo uansett om la den rette komme inn.
2: Yeah, baby.
4: I lys av kvartelivskrise.
2: Absolutt.
4: Og du nevnte jo at Oscar, vår hovedkarakter, han er 12 år. Han har en veldig streng mor. Og en alkoholisert far.
2: Uh-huh.
4: Og han blir grovt mobbet på skolen.
2: Og de foreldrene har så nylig skilte. Så det er veldig tydelig ganske tidlig i filmen at han har det.
4: Helt ass. Jævlig.
2: Ja. Og han blir mobbet av Connie.
4: Åh, jeg hater Connie.
2: Som er en liten fitteunge.
4: Han
2: fy faen.
4: Er fitteunge, ass.
2: Rett og slett. Han har det rett og slett bare ganske drit. Men veldig tydelig i filmen så forstår man jo også. Det er derfor jeg liker Oscar. Han er en veldig kompleks karakter. Han er ikke bare sånn underdanig mobbeoffer. Han er litt vanskelig å sympatisere med. Også mikrofonen datt ned. Fordi han er jo litt rar.
4: Han
2: klipper
4: rar.
2: For eksempel ut nyhetssaker om mord i avisen og limer inn i et album han har, som er at han kan veldig mye om hvordan folk dør. Så ja. Politiet er på skolen og forteller om en husbrand som har vært nylig, hvor det da ble funnet en død person. Så spør han sånn, hvordan kunne vi vite at personen ikke døde av branden, men ble drept? Så rekker så klart Oscar opp, han er sånn, fordi det ikke fantes noe å røke lungene.
4: Ja, ja, ja.
2: Og så blir alle sånn,
4: hva faen?
3: Hvordan visste du det?
4: Okay. Ja, det weird.
2: Hva faen?
3: Det var politiet som også var sånn, hva faen?
4: Ja, de var sånn, ja, ja. Kan jeg snakke med deg på?
2: Okay. Han har også kniv, og pleier da på kveldene å stå i den svenske vinternatten og stabbe trær.
4: Ja.
2: Og skrike til tre det mobberne skriker til ham på skolen.
4: Skrik da, den lille gris.
2: Skrik da, den gris. Det er sånn ja. Filmen åpner.
4: Grusomt.
3: Exakt.
4: Ja. Exakt.
2: Og jeg synes, i lys av kvartlivskrise, så er det ikke nødvendigvis Oscar jeg liksom ikke vil bli. Han er jo et barn, men sånn, jeg hadde det ikke så fett på Grav barneskole. Sånn sett kan jeg kjenne meg igjen i Oscar. Men de voksne i denne filmen synes jeg er det skumleste. Selv om det kommer en skummel annen person senere som vi kan ha om. For de voksne er helt fraværende. Det er ingen som hjelper Oscar. Det er ingen som står opp for Oscar, hverken på skolen, eller foreldrene hans, eller de andre drankerne på barn som får lide av at de er kjipe danker uansett. Men det er ikke en sånn voksen jeg vil bli.
4: Nei.
3: Nei.
4: Hva tenker Jukke. Du, Philip?
3: Jeg vil også ikke bli Jukke
2: eksempel. Han har en vond skjebne.
4: Han får en vond skjebne.
3: Nei, og det var, altså, det var også, jeg synes det var interessante skildringer av de voksne også, som for eksempel eldre mannen med 8 katter.
2: Ja.
4: Ja.
3: Som også var liksom, og var en outsider som ikke var med den gjengen, og det var han som også fortalte dem om at Jukke, så han hjalp jo de sånn sett. Men jeg vet ikke helt hva jeg skulle fram til det, men jeg bare synes det var en interessant karakter han med de 8 kattene.
2: Hadde dere sett den før?
4: Nei.
3: Jeg hadde ikke sett den før.
4: Ikke heller.
3: Men jeg har lenge hatt lyst å se den. Så, og jeg kan si at jeg likte den veldig godt.
2: Ja, den er dritkul, for det er jo en skrekkfilm. Og hva er det som er så skummelt egentlig, Karin? Utenom de voksne.
4: De voksne er ganske skumle faktisk. Ja. Men det er jo, han møter jo Eli, og hun sitter jo på et lekestativ. Og han, det er midt på kalde vinteren. Det er jo sikkert like kaldt der som det er i Norge. Så 20 minus da, kanskje. Og hun sitter liksom i tights og sokker og t-skjort nesten.
2: Ja, barbein til
4: og med. Ja, tynn lange med genser. Og så er han sånn, er ikke du kald? Og han er sånn, nei. Han er sånn, hæ, hva mener du? Jeg har vel glemt hvordan man er kald. Og så er han sånn, weird, ok, ja. Greit. Og så er hun ser bare veldig ensom ut og veldig trøtt ut. Veldig sliten, for hun er veldig sånn grå i ansiktet og poser under øynene. Og du bare ser at hun bare...
2: Så lukter hun rart.
4: Det lukter rart, ja. Og det er weird.
2: Ikke vondt, men bare rart.
4: Rart. Og så finner han ut da, etter hvert at hun er en vampyr.
2: Mm-hmm.
4: Og hun er heller ikke en hund. Hun sier jo flere ganger, hva hadde du gjort hvis jeg ikke var en jente?
3: Mm.
2: Det tror jeg på ekte aldri har innsett før du sa det.
4: Hun er, men hvorfor tror du de viser hennes mutilerte kjønnsorgan?
2: Jo, men jeg aldri, det klippet av tissen hennes er jo der bare i sånn et millisekund.
4: Ja, for du må liksom plukke det opp.
2: Det tror jeg, og så har jeg bare tenkt at, sånn, jeg tror jeg bare har tenkt at hun åpenbart har et sår på tissen, liksom, at noen har vært skitt. Men jeg tror aldri jeg har tenkt at hun er egentlig en gutt som for har vært lemlestet.
4: Jeg leser litt på Wikipedia-siden, og i boka så går det veldig mye mer inn på det enn det de gjør i filmen.
2: Og litt synd at de ikke utforsker det i filmen, kanskje?
4: Ja, men... Ja, for så vidt. At jeg bare hinter til at det er sånn easter eggs for de som har lest boka, på en måte. Men det legger jo til et ekstra element i den kvartlivskrisen, da. Hvis Oscar... For Oscar er jo sånn, jeg bryr meg ikke så veldig mye, du er en hyggelig person, jeg liker deg, whatever.
2: Har jeg sjans på deg?
4: Og da blir det jo en sånn... Han blir mobba på skolen, han har ingen venner, foreldrene som har skilt seg, alle alkoholikere rundt han, og han er kanskje homofil. Det er jo en ganske... Det er jo en kvartlivskrisen man skal gjennom, da.
2: Absolutt.
4: Og komme ut og akseptere seg selv med det elementet. Så jeg synes det gjør Oscar til en enda mer nyansert karakter.
2: Ja, men jeg liker Oscar, eller han er enda mer interessant på bakgrunnen av dette. Jeg synes også vampyrdesignet er dritkult. Hun har ikke vinger, hun er ikke sånn karikert vampyr.
4: Er veldig, hun er 12 år.
2: Ja, 12 år, veldig uncanny, som det heter, som er denne kløften mellom det som virker kjent for oss og det som virker ukjent. Faktisk Freuds begrep, hvis du har gjort det. Som gjør at vi blir ukomfortable og redde, fordi det virker fremmed, men kjent.
4: Ja.
2: Unheimlich.
4: Det er som når du ser hunder med menneskeøyne.
2: Ja, fordi hun ser helt, på en måte, hun ser jo helt menneskelig ut, men bare litt off.
4: Det er noe off med henne.
2: Og når, når vi begynner å se at hun er vampyr, så er det disse små tingene. Det er ingen jumpscares i filmen, men hun er ganske skummel for det. Så hun klapper... Er det jumpscare?
3: Nei, eller det er på et punkt hvor hun forvandler seg, eller blir til en voksen dame. Det satt jeg
4: og at hun får et helt annet fjes.
3: Ja.
2: Når hun drikker blod, så får hun et helt annet fjes. En scene som hjemsøkte meg, for jeg så denne filmen første gang da jeg var ganske liten, rett etter at han hadde kommet ut på nyttårsaften med mamma og pappa.
4: Den kom
2: ut
4: i 2006.
2: Den kom ut i 2008.
4: Så du var 6 år?
2: Ja, jeg var 6 eller 7 år da, på nyttårsaften hjemme. Og den er jo en sånn nordisk noir som jeg tipper mamma og pappa så i avisen og var sånn, yes, svensk film, det er bra for unga, fordi mamma og pappa var veldig opptatt at jeg skulle lære meg språk.
4: Ja.
2: Men den er skummel. Og det er en scene hvor det er alle disse små elementene som hinter til at hun er vampyr. For eksempel så har hun sånne katteøyne som lyser i mørket. Og så, hun flyr ikke egentlig, men hun klatrer.
4: Hun kan fly, for hun forsvinner jo bare.
2: Hun klatrer dritfort, og det er en scene hvor du egentlig ikke ser henne så godt. Du må kanskje ha sett filmen to ganger, eller liksom legge virkelig merke til det. Hvor hun bare klatrer rett opp over en bygning, som også er dritcreepy.
4: Det er sant. Vi skal snakke enda mer om La den rette komme inn, men vi skal ha litt musikk først. Her får du Martine Haugen med Border Affair.

0: Det ser så jævlig kaldt ut som det en skandinavisk februar gjør. Det er mørkt hele filmen. Så å si.
1: Jeg tror ikke
0: det er
1: den eneste dag
0: jo, når de er på isen
1: hans, ja. Og når er faren hans før han begynner å drikke.
0: Og det bare er denne drabantet. Dette er jo en film satt på 80-tallet. Før hvertfall, ja, Sverige lå kanskje litt foran oss. Men sånn, Skandinavia var ikke sånn super rik jappe oljenasjon enda på en måte.
1: Reflas og Geir.
0: Reflas og Geir. Og det bare er denne forstaden. Det er ingen som er lykkelig der. Selv ikke de voksne, de er jo drankere og sitter bare på denne barn og har ikke kommet seg noen plass. Alle er fanget i denne svenske vinteren, i dette samfunnet, i dette miljøet, hvor de ikke klarer å bli en bedre versjon av seg selv. Og alle er egentlig ganske ulykkelige. Det er ingen av de voksne som ser ut som de har det spesielt bra.
1: Men de har jo heller ikke valgt å la det rette. Altså, ikke den rette, men det rette. Ja. At de har aktivt valgt å gjøre noe med livet sitt, som er rett for dem. De har bare falt inn i en sånn vane, en sånn slags sånn slumber, der de aldri våkner.
0: Ja.
1: Og så gidder de ikke å våkne heller.
2: Nei, det er akkurat det.
0: Herregud. Det var godt sagt, Kari.
1: Takk.
2: Det var virkelig godt sagt. Jeg bare endte i en sånn total...
1: Nå har vi kortlivskris her, dere.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Ja, nå fikk Philip noe å tenke på.
2: Ja,
1: men det er jo et valg man aktivt tar når man er i 10-årene og tidlig 20-årene. Du må velge. Skal jeg begynne å trene? Skal jeg velge å studere noe jeg vil, eller noe jeg tjener penger på? Skal jeg få meg den jobben? Skal jeg slutte jobben min og få meg en ny jobb? Skal jeg fortsette å ha de samme barndomsvennene jeg alltid har hatt? Eller skal jeg skaffe meg andre venner?
0: Ta avstand fra folk som ikke er bra for meg.
1: Hva skal jeg gjøre?
0: De har latt de dårlige menneskene komme inn, eller ikke de rette, fordi disse drankerne sitter jo bare på denne baren og Lakke. Nei, ikke Lakke. Det er han som... Lakke.
1: Lakke.
0: Ja, Lakke er han som er kjæreste med hun blonde.
2: Som blir vampyr. Ja,
0: og de er jo slags kjærester, men det er litt uklart. De har i hvert fall ikke noe godt forhold.
1: Nei.
0: De er ikke bra for hverandre. Og de står ikke opp for hverandre. De har det jævlig, de krangler hele tiden. Og deres eneste fellesaktivitet er å møtes på den lokale puben og drikke.
1: Ja.
0: Og selv når Eli da, dreper vennen deres, Jukke, fordi den gamle mannen som egentlig tar vare på Ellie og prøver å drepe folk for å skaffe henne blod, så hun slipper å drepe folk selv. Når han feiler, så må hun da gå og drepe noen selv. Og når Jukke dør, så er det sånn, denne gruppen oppløses litt, men de klarer ikke å løse konflikten på noen god måte, og det bare er så tydelig hvor dysfunksjonelle de er, og hvor dårlig de er på å stå sammen i den sorgen. Det er ingen som står opp på hverandre, det er ingen som klarer å stå opp på Jakke. Jakke faktisk, Jukke med det.
1: Lakke og Jukke.
0: Ja, jeg tror Lakke bare sier sånn, hvorfor skulle noen ville døde av Jukke?
1: Ja, ja, ja.
0: Den flotteste mennesker som finnes.
1: Men han bryr seg jo ikke heller.
0: Nei, altså, ja, du sier det, men du sitter nå her.
1: Og drikker en
0: øl. Og det var ingen som fulgte Jukke hjem den dagen.
1: Drikker en bajs, eventuelt.
2: Ja, bæsj.
1: En bæsj.
0: En bæsj. Eller melk på bar.
1: Eller melk.
0: Skal begynne å bestille melk på bar. Det er jo også en sånn veldig slemming-trope i film.
1: Et sånt som Clockwork Orange og American Psycho, det er kanskje melk.
2: Ja, det er koblet med... Ja.
0: No Country for Old Men!
2: Det er jo koblet med altså, barndom eller sånn nostalgi.
0: Uskyld.
2: Uskyld, ja.
1: Og så er det jo egentlig ikke det.
0: Jeg drikker dritmye melk.
1: Ikke jeg.
2: Jeg gjorde det.
0: Kanskje jeg er en slemming.
1: Det kan hende du er en slemming. Kanskje det er kortlivskrisa di da. Skal du være en slemming eller ikke?
0: Skal jeg stoppe å drikke melk?
2: Det er jo det.
1: Det er jo det.
2: Har jeg vært et dårlig menneske?
1: Ja, det er noe man må finne ut av også da. Jeg har brukt mye tid det siste på å se på mitt liv i retrospekt. Og vært sånn, har jeg egentlig vært så snill og grei som jeg har trodd at jeg er? Og så har jeg egentlig innsett at jeg har vært ganske kjip og slem.
0: Ja.
1: Og sagt mye ting som
0: ikke... Jeg sa ikke ja fordi jeg er enig.
1: Nei, nei, nei, nei. Men sånn, jeg har bare sånne der ting jeg har sagt som jeg har vært sånn, det var bare hans feil, det var bare hennes feil. Og så har jeg innsett at jeg har sagt ting som jeg vet at har såret andres folks følelser. Og vært kjipe ting å si. Og så har jeg vært sånn, faen, jeg må gå inn i meg selv og tenke litt mer om hva jeg sier til folk. Altså, det er ikke bra. Og det er sånn frontalaffe-greie,
0: ja.
1: By the way.
0: Og det synes jeg er interessant med den filmen her. Det er jo akkurat det dere sier som klarer å illustrere så utrolig godt. Disse barna vil ikke være kjipe, egentlig. Og de prøver å kave så hardt for å komme seg vekk fra en posisjon de er veldig låst i. Mens de voksne som har hatt mange sjanser på å ikke være kjipe, de er fortsatt ikke valgt. De er fortsatt kjipe mennesker. De er de mobberne som har grodd fast på barn.
1: Det er helt sant.

0: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
1: Hver torsdag 10-12.
2: Og der står du ved T-banestasjonen og tenker, skal jeg hoppe?
3: Du ser noen klokka 8 kline på T-banestasjonen. Skal jeg drepe? Skal jeg drepe meg selv?
4: Det tenker jeg også når jeg ser noen kline på T-banen.
2: Fordi dette er da den første scenen i Den brysomme mannen, som er regissert av Jens Lien fra 2006. Hvor da var det Andreas. Som er en mann som blir puttet i et kontor i en da plass som er ikke helt fullt etablert. Hva er dette? Det er litt sånn liminal space. Men han liker seg ikke der, fordi alt er sånn usmakelig, det har ikke noe spesifikk smak, musikken der har ikke noe sjel. Han føler ikke at han er til rette, eller at dette er hans plass i det hele tatt. Hva tenker dere om Den brysomme mannen?
3: Jeg elsker den! Det er jo veldig sånn backrooms-aktig stemning. Ja. Han våkner opp på en buss, aner ikke hvor han er, og så er de sånn, hei, velkommen, du har fått et nytt liv. Og så er han sånn, hva faen? Og så får han bare en jobb utdelt, en leilighet utdelt, og så... Det er skikkelig grått A4-liv. Han får bare tildelt i en konvolutt. Ja. Og så må han bare finne seg i det. Og han finner seg ikke i det. Han synes det er mega boring. Ja. Og han vil liksom ut og feste litt og dra på kino. Men det er ikke noe barn der. Ingen får barn. Det er
4: ingen
3: ikke noe glede.
4: Nei. Alkoholen funker ikke. Man blir ikke full.
3: Nei, det er bare grått og kjedelig og trist.
4: Ingenting smaker. Hverken fitte, kakao eller burger.
3: Ja, det synes jeg var jævlig funny faktisk. Kakao, fitte og hamburger.
4: Ingenting smaker.
3: I wish. Nei,
4: elsker denne filmen.
2: Kakao er jo så mørkt og godt.
3: Fitte nå. Ordentlig god. Det er mørkt og godt. Og jeg skulle skrive ut den fitte som mannen. Det var det jeg skulle skrive ut på skjermen. Helvete.
4: Goddammit. Det er en superkul film. Den er egentlig basert på et hørespill som gikk på NRK på Radioteatret høsten 2004. Og så er filmen fra 2006, tror jeg. Hva er det du skal finne
3: på? Kong skal endre det for meg.
4: Ja, fantastisk, Kong. Nå står det den fittesømme mannen her. Så. Men det er egentlig basert på et hørespill. Og hørespillet, jeg har hørt på det, kan være med anbefaler, ligger fortsatt på NRK. Det er jo enda rarere, fordi denne kona som han møter, som jeg ikke husker hva han heter. Han møter jo da en dame på jobbmiddag som han jobber med, og så blir de egentlig samboere veldig, veldig fort. Det er den fittesomme mannen, baby. Men i hørespillet så bare er kona der. Sånn at han bare får utdelt en kone også, som han liksom må finne seg i. Og hun er jo sånn interiør
2: designer.
3: Nei, ja.
4: Og alle i den verden er veldig opptatt av det materialistiske, det overfladiske. Alle er veldig opptatt av interiør. Og alt er grått og kjedelig og monotont.
3: Og det
4: for
3: er så boring, ass.
4: Ja, det er filmen. Eller?
3: Altså, den er stemningen.
4: Ja, dritboring.
3: Jeg synes den er veldig bra. Den er bedre enn La den rette komme inn. Mest bare fordi jeg kan kjenne meg mer igjen i den skrekken som Andreas føler på.
4: For det er min kvartlivskrise.
3: Ja.
2: Eksistensialisme.
3: Og skal man havne i et A4-liv 8-4, all smalltalken din er bare sånn, hvilke møbel har du kjøpt deg det siste da? Har du begynt å trene high rocks? Jeg har faktisk sleep score 90 fra min Garmin-klokke. Bro, jeg kommer til å dø.
4: Jeg hopper foran banen.
3: Men samtidig så appellerer det veldig, for det er et veldig enkelt liv.
4: Absolutt.
3: Men hvor enkelt skal det være?
4: Og det er jo det de sier sånn, han gjør jo masse oppstand og finner til slutt en hemmelig ting vi kan snakke om etter hvert.
3: Ja.
4: Med masse følelser og lukt og smak og musikk og whatever. Og da blir han jo faktisk forvist fra denne byen og dette samfunnet.
3: Ja.
4: Og da sier jo folka som sender han vekk som, de aller fleste trives her, Andreas.
3: De aller fleste
4: finner seg til rette.
2: Mm.
4: Og det er jo kanskje det jeg frykter mest som 25-åring nå. Sånn, når jeg nettopp begynner på PPU da, som jeg sa innledningsvis, Ikke fordi jeg har dritlyst, men fordi jeg egentlig er litteraturviter, som ikke er en veldig trygg jobb. Jeg er også journalist.
5: Jeg er musikkviter, ja. Det hjelper jo fuck all.
4: Nei,
5: i arbeidslivet.
4: Nei, jeg får jo ikke jobb av å være litteraturviter.
5: Og film er jo filmen seg selv, det hjelper jo så fuck all.
4: Så sa PPU kjempetrygt, men sånn, vil man bli fanget i det jævla hamsterhjulet der? Nei, jeg har ikke noe lyst til det.
3: Nei.
4: Men de aller fleste finner seg til rette med den tilværelsen.
2: Men gjør man det?
3: Men gjør man det?
4: Det er akkurat det.
3: Er de egentlig like lykkelige som alle oss andre?
2: Det var jo tre...
4: Eller bare later de som?
2: Det var jo 3-4 som sto på rad på den skjeller, eller altså til det rommet.
4: Ja.
2: Og var en gjeng med eldre som var sånn, ja, men jeg hørte, ja, det lukta, jeg lukta.
3: Jeg vil ut.
2: Ja.
3: Vi vil også være med.
4: Ja.
2: Der var jeg sånn, det er flere som virkelig sprekker.
4: Og ganske tidlig i filmen, når han begynner å utforske litt denne rare byen han har kommet til etter jobb, denne byen filmet i Oslo, men alt er liksom nedstrippet. Og det som er i hørespillet er at det er veldig tydelig at sånn, han kjenner seg igjen i denne byen. Det er noe som virker veldig kjent, men det er også totalt fremmed. Igjen, unheimlich, uncanny.
3: Riktig.
4: Og da plutselig, alle er jo sånn kontorrotter. Alle har liksom stramme kontorantrekk, og alle er karrieremennesker. Og så ser han plutselig noen som har hoppet, tatt selvmord.
3: Ja,
4: foran fra, Stortinget fra er det faktisk gjerde, tatt opp akkurat der, og blitt spidda på sånne hjerne... ting.
3: Men det verste er jo, du finner ut at han overlever jo.
4: Ja.
3: Fordi Andreas gjør det samme. Han hopper foran T-banen og prøver å ta livet av seg.
4: Og blir most to ganger.
3: Og blir most liksom 3-4 ganger og helt, helt jævlig blødd.
4: Det er så ekkelt den scenen.
3: Og det er bare så, og han bare, og så kommer han hjem og så sier kona hans bare, ja, vi blir invitert på go-kart i morgen. Vil du være med, eller?
4: Go-kart?
2: Go-kart?
4: Det er det sikkert hyggelig ut.
3: Det er bare sånn, det er, du slipper jo ikke unna heller. Du er støkk der forever.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Og hva gjør du da? Og det er jo det er også derfor titlen er så bra. For han blir den brysomme mannen.
4: Han er til bry.
3: Ja, han plager de andre. Han er i opposisjon. Han spør, hva med det, hva med det? Og de andre er sånn, vi bare forlater deg på kontoret.
4: Absolutt.
3: Og er sånn, nei, vi ikke snakker om det. Og... hun, dama som hun, han møter og er utro med, hun er sånn, ja, men det er hyggelig,
2: ja,
3: det er hyggelig, whatever, det er hyggelig. Hun gir jo F.
4: Hun gir alle,
3: alle gir jo F.
4: Og det er det han savner, og det er derfor han er utro, fordi han, verden bare mangler lidenskap. Det er ingen som blir lei seg, det er ingen som kjenner seg glede, det er ingen som
2: ingen
4: smaker,
2: forelsker seg.
4: Ingen forelsker seg. Så når han forklarer det til kona si, sånn, jeg har forelsket meg en annen på jobben. Åja, hvorfor det?
3: Ja.
4: Og når han også til slutt da går fra kona si og drar ut med den blonde dama på restaurant midt på natten, som egentlig er veldig søtt.
3: Ja,
4: er han er bare sånn, bli med, nei, du er kjempefin i nattkjolen din. Og så er han sånn...
3: Jeg håper ikke du har forlatt kona di for meg.
4: Nei.
3: Det håper jeg ikke.
4: Det, sånn, det går fint. Og så finner han ut at det er jo mange flere. Så er det sånn, ja, og så er det Roger.
3: Ja.
4: Han er også veldig hyggelig. Ja. Og så er det Kim. Han er også veldig hyggelig.
3: Og så, det kan vi godt.
4: Det kan,
3: det
4: vi,
3: kan
4: godt.
3: Vi godt.
4: Men skal de bo sammen?
3: Hun er helt apatisk, liksom.
4: Ja, ja. Krise. Og da finner han ut til slutt dette... hullet, denne portalen, Philip.
3: Men det kan vi snakke om.
2: Ja.
3: Neste stykk.
4: Ja.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Vi har jo snakket om tre ganske kule filmer i lys av at Astrid har bursdag i dag.
3: Yippie!
0: Det er helt sant. Jeg håper ikke du som lytter har glemt det. Astrid har bursdag i dag.
3: Vi har spist opp kaken.
4: Ikke glem det.
0: Vi har spist opp kaka, vi har drukket litt kaffe. Send melding til oss på novanoir993 på Instagram og gratulerer Astrid med dagen.
3: Da blir jeg glad.
0: Da blir Astrid veldig glad, og da blir vi også veldig glad.
3: Og så se på den episke Instagram-storyen jeg lagde i går som promo til denne.
0: Det var også veldig gøy.
3: Det er et flott bilde av meg som snørgriner.
0: Det er sant.
3: Det er jo verdt å se.
0: Og så er det, nei det er jo, vi valgte jo disse filmene, for det er Astrids 3 av 4, topp 4 på Letterboxd.
3: Yeah!
0: Og det er veldig gøy at du blir 25, og at du har egentlig, ja det er egentlig 4, 28 years later, er liksom midtlivs- eller kvartlivskrisefilm. Så alle filmene du har et element av kvartlivskrise, og nå er du 25.
4: Det er crazy at det er en rød tråd som ligger der så tydelig.
0: Ja, for det var jo det jeg var mest redd for. Hva i all verden skal vi gjøre? Det passet veldig fint. Er det derfor du gråter på bursdagene hvert år?
3: Ja,
0: fordi du har egentlig kvartlivskrise hele
3: tiden. Jeg gråter på bursdagene hvert år fordi mine 4 favorittfilmer er blant alle, så jeg. Det, du kan tenke det selv.
0: Det var, men det var min topp 4-film i kanskje et år på Letterboxd. Det var lenge.
3: Ja. Nei, jeg synes det er ganske sårt å ha bursdag. Og jeg føler meg ganske bra i dag. Ganske glad i dag. Overraskende nok. Selv om 25, liksom. Jeg føler det er en av de første bursdagene hvor man kanskje kjenner på en litt sånn, oi, fuck dette.
0: Ja. Men jeg synes det var verre. Det blir 24.
3: Ja, ja,
0: for da blir det liksom i midten av 20-årene. 25, da er det allerede i midten.
3: Bursdag er bare litt sånn, nei, det er litt sånn som julaften og 17. mai og alt mulig. Det kan være kjempehyggelig å være verdens beste dag, men man har så mye forventninger knyttet til det. Og så er det et eller annet med at hvis det først skjer noe kjipt,
0: så blir det jævlig kjipt.
3: Så er det jævlig dritt på bursdagen din, ass. Og så forventer kanskje folk at du skal være dritglad og ha det skikkelig bra, altså, hvis du har litt ass da. Eller bare hvis folk skuffer deg. Så det treffer så mye hardere hvis folk ikke møter opp på ting, eller bare er kjipe.

0: Der hørte du Edel med Make It Happen.
1: Ja, hallo, hallo. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.

0: Vi har da kommet til veis ende for dagens sending om kvartlivskrise og Astrids bursdag.
1: Yippie!
2: Det ikke verdens ende.
0: Ikke verdens ende. Heldigvis ikke enda. Kanskje senere. Men kanskje senere. Vi har jo snakket om kvartlivskrise fordi Astrid ble 25. Og vi har snakket om Lasse og Geir, La den rette komme inn, og Den brysomme mannen, som
1: verdens beste film.
0: Tre av Astrids favorittfilmer ever. Sweet. Vi har jo alle våre topp fire på Letterboxd, så det er bare å gå inn på Novo Noir sin Letterboxd-kanal, og så finner du alle medlemmene der. Altså, hvis du er du som lytter er nysgjerrig på hva Philip og jeg for eksempel har på vår topp fire, så er det bare å finne oss på Letterboxd.
2: Ja.
0: Det er en veldig morsom app. Du kan legge til venner, og det er litt sånn sosiale medier, men for film...
3: Har du fortsatt Jesus Christ Superstar?
0: Det har jeg faktisk.
2: Mm.
0: Du kan jo, hva har du på din topp fire, Philip?
2: Jeg bytter på litt, fordi da har jeg liksom noe å gjøre på.
3: Det er kjempevanskelig å stå for å ha fire filmer som man har skikkelig lenge.
0: Men jeg klarer heller ikke å bytte dem vekk, for jeg er så glad i det.
2: Nei.
0: Så min står ganske lenge om gangen.
2: Ja. Ja, jeg har noen som har stått en del, men det jeg har nå, det er vel... Få se, hva var... Ja, jeg bytter så mye, så jeg husker. Men jeg har i hvert fall Woman in the Dunes, som er basert på Woman in the Dunes av Kobo Ube. Det er også er, vi hadde jo Den brysomme mannen, det er også er en film om eksistensialisme. Så den anbefaler jeg. Og Under the Skin har jeg også. Og så klart Twin Peaks.
0: Ja, Fire Walk With Me.
2: Yes, Fire Walk With Me.
0: Veldig bra.
2: Yes.
0: De jeg har som mine topp fire er Mandy, Nicolas Cage-filmen.
1: Den er dritbra.
0: Den er banger.
2: Den elsker jeg.
0: Og så har jeg Jesus Christ Superstar.
1: Som han har.
0: Den er
1: Jesus
0: fantastisk.
1: Jesus Christ Superstar.
0: Riktig. Og så har jeg Ravenous, som er Guy Pearce, Robert Carlyle, kvinnelig regissør, Vendigo, homoerotisk film.
1: Oi, det,
2: Slay. Det må jeg si.
0: Den er mega banger.
1: Det var mange plussord.
0: Men den er skikkelig bra. Og så har jeg selvfølgelig Avatar.
1: Så klart.
2: Bam! Avatar.
1: Er du også Avatar-hater?
0: Ikke si hater.
1: Jeg elsker Avatar. Jeg er alliert med deg her.
0: Jeg har Avatar-tatovering, så jeg skal ikke si noe som
1: helst. Har du det? Det visste jeg
0: har ikke. Har du ikke sett den?
2: Nei, visste
0: har
2: ikke du det?
0: Magen.
1: Løft opp genseren. Nå blotter Karen seg i studio. Den er jo superkult, Karen.
0: Ja, det er det, takk.
1: What the fuck?
0: Jeg har den ene Toruk Makto, altså dragen til Jake, på hele magen.
1: Du må begynne å gå mer naken, så jeg ser alle tatoveringene dine.
0: Bli meg hjem, baby.
1: Det var ganske slik.
0: Men det er, den er ganske kul, og det er ganske gøy. Men det er i hvert fall veldig gøy med Letterboxd.
2: Ja,
0: skaff deg
2: hvis du kaller
0: den. Ja, skaff deg den. Vi er jo ved veis ende for i dag, men det betyr ikke at dere aldri får høre oss igjen. Vi er jo tilbake igjen til og med neste uke, torsdag 10-12.
2: 10-12.
0: Samme stedet som nå, eller i den prefererte podcast-app. Neste uke så er det... Nå får dere høre meg igjen, dessverre. Nei, da skal Arthur og Fredrik og jeg snakke om praktiske effekter
1: Oi,
0: i film.
1: Gøy.
0: Og vi skal nesten kun befinne oss på 80-tallet med praktiske effekter. Nesten sånn dark fantasy-aktig. Blant annet en Tim Curry-film, RIP Tim Curry. Det blir dritbra. Jeg gleder meg masse. Det blir min sånn, har dere sett sånn TikTok-edits med sånn dark fantasy?
1: Ja.
0: Ja, det blir den viben, liksom.
1: Superkult.
0: Jeg gleder meg masse.
2: My god.
0: Oh my god.
1: Oh my days.
0: Så det er egentlig, du som lytter, det er bare å komme deg ut, spise kake for å hedre Astrids bursdag.
1: Alle må spise kake i dag.
0: Alle må spise kake i dag, det synes pålagt. Vi. Det er pålagt.
1: Drikk øl.
0: Det er påbudt.
2: Jubileumsbål.
0: Ja, det var sikkert dritig.
1: Jeg skal drikke masse øl og spise kake i dag.
0: Det skal vi også, med Astrid etterpå.
1: Yippie!
0: Det blir kjempehyggelig. Så det er, takk for at du som er her i dag har lyttet på oss. Vi ses neste uke. Jeg heter Karin. Jeg har vært on the sticks and the buttons. Og så har jeg hatt med meg Astrid.
1: Som er bursdag.
0: Som er bursdag. Og Philip.
2: Som er 26 år.
0: Gammel. Og som har blitt ny redleder for vår fantastiske redaksjon.
2: Riktig.
1: Et knippe mennesker.
2: Ny redaksjonsleder.
0: Det har vært skikkelig hyggelig. Kos dere masse videre med dagen. Ses igjen neste uke.
1: Ha det, prinsesse.
2: Ha det godt.

0: alle skuespillere hans. Jeg finner ikke manuset mitt.
1: Nå er det grønt lys.

0: Oslo City Summer av Casper.
1: Vi er live. Det er deadline day, og vi har store, store nyheter. Vi setter over til vår utegående reporter på Radio Nova.
2: Det er ikke til å tro. Nova FK er her på Radio Nova 1-3 hver søndag.
0: Deadline Day har vært, eller ja, for mange har det vært, så vi skal fortsatt ta for oss overganger her hos oss. Og som sagt, vi skal gå for de spillerne som kan rett og slett gå litt adundas for. Og vi har på en måte blitt litt sånn enige, eller du nevnte akkurat Tottenham.
3: Ja.
0: De har ikke startet veldig bra, dessverre.
3: Det er ikke noe nytt.
0: Nei, men for noen signeringer de har gjort, da, først og fremst. Tonali, Fernandes, Matheus Fernandes, altså, og Savinio, blant annet.
3: Marmoush.
0: Altså, flere av disse er PL-proven spillere.
3: Van Hekke.
0: Ja, Van Hekke. Han er en av de jeg kanskje tror kan gjøre det bra. Selvfølgelig, med mindre de slipper inn 100 mål. Da er litt på han, selvfølgelig. Men jeg bare, for eksempel Matheus Fernandes, altså at han går for så mye, det er i min bok helt sykt.
3: Championship-klubb også.
0: Ja, og det er sånn, mange sier sånn, ja, de spilte jo i PL i fjor, bla, bla. Ja, men det er sånn, ja, han rykka ned, liksom. Er det ikke en sånn, burde det ikke da vært en sånn, kall det sånn, klausul, om at det liksom nesten, da mister du 40% i markedsverdi, men igjen da, det er disse PL-klubbene som bare payer så sykt mye for spillere som er i samme liga.
3: Ja.
0: Det er helt tullet det. Så det at han har gått for så mye, jeg tror han kommer til å
3: floppe.
0: Ja, dessverre.
3: Nei, for meg hos Tottenham så er det nesten alle de nye signeringene, men det er først og fremst Mudrik. Altså, jeg tror rett og slett at De Zerbi, jeg vet ikke om det er en gang De Zerbi som ba om å få han, altså De Serbi har snakket positivt om han, men jeg vet ikke om han spesifikt har bedt om å få han nå.
0: Han mente Mudrik kunne ville ba om dår.
3: Ja, men det var liksom, det var Mudrik Chelsea da, fra tre år siden.
0: Ja,
3: fortsatt. Men det er, ja, det er en crazy shout da, men er det sykere enn en Martial shouten? Ja, men jeg tror rett og slett at det den eneste personen som får noe ut av det her, er Mudrik. Og det er ikke fair egentlig overfor lagkameraten hans i Tottenham. Så jeg tror det er en utrolig dårlig signering.
0: Ja.
3: Det var helt ærlig.
0: Jeg er på en måte liksom bitter fortsatt for Tonali og United. Jeg hadde jo på en måte et lite håp om at han skulle gå dit.
3: Hadde passet inn perfekt.
0: Ja, så jeg bare håper han driter så jævlig på leggen og at de rykker ned til helvete med Tottenham. Liksom. Så nei, det er liksom synd egentlig. Men igjen da, jeg skjønner at United ikke vil paye så mye for han. Og da synes jeg at det er enda sykere når man ser på den pengebruken Tottenham har brukt i sommer. At de ligger på, at de kom på 17. plass i fjor. Så vidt klarte å ikke rykke ned, og likevel så bruker de over 300 millioner pund og euro.
3: Nå har de endelig fått et poeng da, i går.
0: Ja, det er faktisk helt sykt. Så nei, det er spennende å se. Er det noen andre vi trekker frem? Hvem tror vi?
3: Dessverre Tottenham igjen, men Omar Marmoush.
0: Ja.
3: Jeg tror rett og slett at Tottenham er ikke riktig klubb for han å gå til. Det hadde vært bedre for han å dra tilbake til Frankfurt, fordi at der kunne han i hvert fall bevise seg selv. Det er et lag som kan konkurrere litt. Kan ikke konkurrere på Tottenham. De er så dårlige, han får ikke gjort noe. Og så er jo faktum at han spiller jo, hvordan skal det fungere med han og Solanke? Altså, jeg hadde heller valgt Solanke bare fordi at han er mer Premier League proven. Og så tror jeg bare han passer systemet til Tottenham litt mer. Marmoush er en god spiller, det er bare Tottenham er ikke det riktige valget. Og den, til den prisen heller, så er det ingen som vinner på det.
0: Nei. Ja, hvem andre kan man nevne da? Det er jo litt sånn merkelig. Jeg tror jo fort for eksempel Trossard.
3: Hva? Han har vært så god i Besiktas.
0: Jeg tror ikke han fortsetter å være så bra.
3: Nei, det er sant.
0: Jeg tror på en måte, jeg synes jo mange av de som kommer fra PL til Tyrkia sliter mer enn kanskje de som kommer fra si Italia, Tyskland, sånn da.
3: Til Tyrkia?
0: Ja. Føler jeg. Fordi det er et helt annet nivå å spille i PL med liksom intensiteten. Og så tror jeg ikke de klarer å vende seg til det.
3: Jeg kan se poenget. Jeg tror din average Premier League-spiller er bedre enn din average Serie A Bundes.
0: Ja, ja.
3: Og det, jeg tror det tyrkiske ligaen er jo nærmere da, håper jeg, ikke sant, til ja, ja. De andre ligaen enn det der til PL.
0: Absolutt.
3: Så jeg tror ikke de er helt vant til det, at når de tar et løp, så får de den kanskje ikke rett på foten. De får den kanskje 2-3 meter unna.
0: Ja.
3: Så jeg, nei, det er ikke en forferdelig shout, og tross alt var jeg jo ikke fast heller på Arsenal.
0: Så nei.
3: Men jeg har en jeg tror, den tror jeg kan få litt mye kritikk for, men jeg mener genuint. Ja, det kan backfire, men
0: okay.
3: Diomande.
0: Ja.
3: Det er ikke verdt pengene.
0: Nei.
3: Du har Rodrigo, du har Arda Guler, du har masse Academy-spillere nå. Nå viser det seg at de faktisk har det. De bare har ikke brukt hodet. Hva er poenget med å signere en så dyr spiller? Du får ingenting ut av det. Og Diomande, stakkars, han kommer bare til å sitte på benken og ha rotasjon.
0: De burde heller kjøpt Nusa, ass.
3: Ja.
0: For
3: ja, men altså, Nusa hadde jo, la oss si da, for eksempel Nusa, Leipzig hadde vært villig til å selge han for 50-60. Til og med, altså, Enjoy passer jo ikke helt inn i systemet til Real, men altså, se hva City fikk for han. Mye, ja, ja. Du fikk han til nesten halvparten.
0: Ja.
3: Og det, jeg synes Diomande kostet for mye. Og i hvert fall, han koster i hvert fall for mye for noen som kommer til å være rotasjon. Hvis du skal koste så mye, skal du starte.
0: Mm.
3: Så det, ja, nei, Diamante for meg er ikke en god signering, altså.
0: Nei. Hva annet er det vi på en måte kan, er det noen andre vi tenker vi kan?
3: Alle lille halvgutta, vi har jo glemt å nevne det.
0: Ja.
3: Herregud, Martinelli og Watkins, hva er det som skjer med Alila? Og så har de signert en til, hvem var siste? Somerville.
0: Ja.
3: Jeg skjønner meg ikke. Somerville, det var...
0: Jeg så Martinelli, og flere som reagerte på det, for han la ut en sånn post på Instagram, var det vel, hvor han hadde liksom bilder og sånt fra Arsenal-tida.
3: Ok.
0: Arteta var ikke med.
3: Oi da.
0: Han hadde liksom bilder av liksom andre staff, liksom at han holdt det rundt det, og liksom...
3: Ja, da, det virker litt
0: kaldt. Men han hadde ikke ett bilde med Arteta.
3: Tror du det var med vilje, eller tilfeldighet?
0: Jeg tror det var med vilje. For jeg har sett i det kommentarfeltet og hørt litt etterpå at liksom han har liksom bare blitt behandlet dritt da. Altså Martinelli liksom. Så det er vanskelig, det er ikke sikkert han har det, men det er i hvert fall det jeg har hørt, og da er det veldig vanskelig liksom, er sånn, ja.
3: En signering jeg er litt nysgjerrig på, hva tenker du, Gabriel Jesus til Barcelona? Lønner det seg for noen av partene? Det er liksom litt sjukt å gå fra Alvarez til Jesus.
0: Jeg vet ikke om det lønner seg for Jesus i det hele tatt, det.
3: Nei.
0: Det er liksom...
3: Han spilte jo ikke for Arsenal.
0: Nei, men igjen da, hva er han nå? 32? 2?
3: Man har dritgod for City.
0: Ja, men det er liksom, hva skal Barca med han nå?
3: Nei, godt poeng.
0: Det er liksom...
3: Men nå er jo Rafinha gjort om til spiss da.
0: Ja, ikke sant?
3: Så han blir backupen da.
0: Det er to like spisstyper da, sånn sett.
3: Ja.
0: Eller sånn, i hvert fall de er liksom smidige og på en måte kan gå på løpet.
3: Ja.
0: Jeg synes det er kanskje ikke farta som han hadde for 5 år siden, men altså, fortsatt da. Så det er litt merkelig, men ja... Og så vil jeg nevne faktisk en... fader, jeg hadde han her i sted. Nei. En norsk spiller, skal vi se.
3: Okay. Bjørdal.
0: Ja. Nei, jeg tror dessverre så tror jeg ikke Felix Solmyre til West Brom blir så bra.
3: Det er ikke crazy å si.
0: Fordi,
3: men Erlend kommer jo til å...
0: Ja, altså jeg elsker Felix som spiller, og har sykt mange kule bilder av han som jeg har tatt. Og det er ikke bare derfor jeg elsker han. Men jeg tror også at han kommer ikke til å liksom bare... Jeg tror ikke han bare klarer det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare føler han burde vært i et litt bedre lag, som kunne spilt han litt bedre enn West Brom. Jeg sier ikke at jeg er dårlig, men jeg tror på en måte... Når han hadde muligheten å dra til Spania eller hva for noe for 1-2 år siden.
3: Kjeltsjø?
0: Ja, burde gjort det i stedet for.
3: Ja, det var mye bedre.
0: Ja.
3: Men jeg tror det er... tror kanskje han vant til West Brom for grunn av championship, og så ville han spille med Hegebø.
0: Ja, men så er jeg også glad at han ikke dro til Bodø, for eksempel. Det er jo piss. Det er liksom, de kjøper bare alle nå. Eller de har gjort det noen sesonger.
3: Mm.
0: Og det blir sånn kjedelig.
3: Men det er litt typisk norsk da, å liksom gå til en topp 5-liga, altså slite litt og komme tilbake. Så jeg tror genuint Felix kommer tilbake om 2 år. Han går og sliter, så... kommer han tilbake. Og det er ikke noe galt i det, det er bare det er litt kjipt at det er sånn.
0: Ja, det er sant det. Nei, det er våres takes. Vi skal hoppe litt tilbake og snakke om de norske lagene i Europa om litt.

0: folk er ivrige på å komme på kamp.
1: Jeg tror hvis de allerede er ute, og de spiller da hjemme siste kampen, eller nest siste eller hva for noe, deres nest siste hjemmekamp da, og hvis de liksom allerede har null poeng, eller ett poeng bare, tror jeg ikke...
0: Nei, jeg kan si det, er det bare ultraene der.
1: Ja. Ja. Og igjen da, så kommer jeg helt an på hvor mange bortsupporter som kommer, og hvor mye de kan fylle kortsiden, og hvor mye eventuelt LSK må, hva skal jeg si, av deres egne supporter som også må fylle.
0: Ja.
1: Sist gang jeg var på LSK-kampen, så var det jo Rosenborg-kampen. Og igjen, de har store supporterskare, så de tok jo opp hele kortsiden, pluss litt av langsida på ene siden. Så jeg tror ikke det blir tilfelle i Europa, for der er det mer sånn at det må være... et visst antall prosent for bortlaget minimum. Det er jo en regel fra UEFA. Jeg husker ikke hva det er på nå, men et eller annet er 15% eller 10% eller et eller annet. Men ja, jeg tror det. Så dessverre, fordi jeg tror Brann kanskje kan klare det lett, for det er såpass bra supportkultur i Bergen. Det er bra supportkultur i Lillestrøm også, det er ikke det. Men jeg føler de er litt mer medgangssupporter enn hva man kanskje vil se i Bergen da.
0: Ja, nei, fair det.
1: No offense til LSK. Så ja, Det var det. Og så får jeg håpe at alle får en fin søndag videre, eller uansett når dere hører på det her, og at dere har fått litt mer fotballfaglig inn i blodet og hudet deres i dag. Takk for at du kunne stille opp, Daniel.
0: Det var hyggelig, takk.
1: Så høres vi her på Radio Nova neste søndag, eller på podcast der du hører det når du vil. Shalabais!

0: så de litt sånn artige farger, hendene deres ser litt ut som handsker. Og jeg føler jeg kunne sett denne sangen over en sånn, sånn compilation av dem som danser, fordi de danser masse.
1: Ja, men jeg kan se den.
0: Ja.
1: De har også litt sånn airbrush-tekstur.
0: Ja, jeg får veldig liksom den perioden i sånn 2006-2009 hvor alt skulle handle, alt var en beach-episode. Det var så mange spill som var liksom sånn
1: enhver fanservice beach-episode, ja. Montage.
0: Ja, det er veldig montage-vennlig musikk på en fantastisk måte.
1: Det er det da.
0: Ja. For jeg føler det kan bli tatt negativt, men jeg mener det kun positivt.
1: Nei, jeg synes det er en egen vibe, og det skal respekteres.

0: musikkprogrammet. Bra trommis.
1: Klokka er 7. Det betyr at det er endelig på tide med en helt ny bra trommis. I det siste så har det vært en litt vanskelig tid for mange. Jeg håper det går bra med dere der ute. I dag så skal vi høre litt på musikk. Vi har veldig mye bra her for dere i dag i studio. Jeg heter Tobias, med meg i studio så har jeg med meg Sofie.
2: Hei!
1: Augustin.
3: Hallo, det er meg.
1: Vår tekniker Marvalo. Og så er det meg, Tobias, som jeg allerede sa. Den første låta vi skal høre på, det er Etherealism av Remco Hendrix.

0: Det var Spike med låta Breaking the Wave. Veldig, veldig, veldig 80-tals.
1: Ja, absolutt.
2: Ekstremt. Igjen, så behagelig. Jeg elsker dette.
0: Veldig danceable, må jeg si.
1: Jeg føler den er veldig i Susanne Sundfør-gata, på en måte. Det er litt sånn søskemarne til Susanne Sundfør, føler jeg.
2: Ja, the love child of Bjørk og Susanne Sundfør.
1: Ja, kanskje vi legger det litt der.
0: Det hørtes veldig... Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ikke det at Susanne Sundfør i seg selv ikke har hørt sykt mye på Bjørk, liksom. Så ja, det blir litt... de er ikke helt... ja, den ene der er mer inspirert.
1: Men for å si sånn, hvis jeg skulle anbefale musikk til Bjørk, så ville jeg nok tatt med meg det her.
2: Ja.
0: Det skjønner jeg.
1: Ja. Jeg liker også veldig godt progresjonen til låtene hennes, og jeg har også funnet ut at hun jobber som filmkomponist, og det gir veldig mening når jeg hører på låtene.
0: Det var veldig filmatisk, jeg skjønte det, også litt nå. Altså, både med orgelet og avslutningen med kirkeklokker og sånn. Altså, jeg kan se det der i en musikkvideo. Jeg får liksom assosiasjoner til en musikkvideo allerede, bare med den endingen.
1: Ja, og så igjen så føler jeg at det er et sånn ekko av 80-tallet og litt det. Didi med This is the day. Føler jeg at den er veldig lik.
2: Okay.
1: Med en av en veldig, veldig, veldig bra låt.
2: Mest irriterende bandnavn i verden.
1: Ja, Didi. Altså, det er det letteste å uttale i hjernen min, og så skal det ut av munnen.
2: Ja. Og så bare går det ikke.
1: Mm. Ja. Så jeg var leta etter en DD-låt en gang, og så var jeg på Rock & Rolls og skulle spørre om de hadde noe DD. Og det virket jo som at jeg hadde liksom et ille befinne.
2: Ja.
0: Det er forståelig det der, altså det er et vanskelig bandnavn å uttale.
1: Jeg heter Augustin, og du hører på...
3: Jeg heter Herman, og du lytter til...
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
2: Jeg heter Sofie, du hører på...
5: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Ja, det er sant. Du hører fortsatt på Bra Trommis. Vi skal videre over i programmet, og til en låt som du har tatt med deg, Sofie.
2: Ja, til et band nå faktisk, som heter Per och Olof fra Sverige. Men det er, det startet vel som soloprosjektet til en fyr som heter Per Olof.
0: Okay.
2: Og så har det blitt Per och Olof, og nå har de også tre bandmedlemmer til. En Anton, en Markus og en Hannes.
0: Og en Per Olof. Ok, så det er ingen...
2: Per och Olof. Jeg synes det er en artist med en veldig kul historie. Jeg vil gjerne fortelle liksom bakgrunnen hans før vi går inn i låta.
0: Ja.
2: For dette er en fyr som vokste opp... ja, jeg kan prøve å lese på svensk egentlig fra biografien på Bandcamp.
0: Ok.
2: Växte upp i ett naturreservat utan vägar i Härjedalen, och man menar att naturen haft en påverknad på sitt uttryck. När man vuxit upp helt isolerad i en annan värld kan man sortera ut vad som egentligen är viktigt i livet. Härjedalen ligger då på det är den svenska sidan av liksom Røros, Tynset. Så ja, kryssningspunktet, Midt-Norge, Øst-Norge.
1: Kan det stemme at det var tidligere det var norsk?
2: Jeg lurer på...
1: Det refereres hvertfall til en av Øystein Sunde-låt.
2: Ja, for er det ikke oppi rundt der det ligger det fjellet som en gang, som nå er Sveriges høyeste fjell, som var norsk, eller er det ikke noe... Dette tar jeg helt, dette ramlet ned i hodet mitt fra sånn ungdomsskolen, aldri tenkt på det siden.
1: For du har jo Jämtland og Härjedalen.
2: Ja.
1: Jeg mener at Jämtland er liksom helt øst for Trøndelag.
2: Ja.
0: Ok.
2: Ja, for dette er jo da øst for liksom, ja, Røros, Tynset, altså kryssningspunktet, liksom toppen av Oppland, bånden av Trøndelag, Østlandet, der Østlandet og Midt-Norge møtes liksom, eller Østlandet og Trøndelag. Og så bare speil det mot Sverige da.
0: Ja,
2: der
0: ja,
2: er Härjedalen i hvert fall.
0: Og det er der han har vokst opp.
2: Det er der han har vokst opp da, tydeligvis såpass isolert liksom, på et naturreservat, i et naturreservat uten
0: det
2: veier.
0: Det høres helt sinnssykt ut å vokse opp i et naturreservat uten veier.
2: Ja.
1: Gjenspilles det veldig i musikken?
2: Jeg synes det. Jeg hadde jo hørt et par av låtene deres da, nå, før jeg fant ut av det. Og jeg synes det gir veldig mening. Også da en fyr som selvfølgelig da har brukt mye av tiden sin med annen kultur og med referanser og med mye, sikkert mye nordisk kultur, mye bøker og diverse. Dette er siste single fra et album som kommer 18. Okay. September, så det er rett rundt hjørnet. Så man får merke seg Per og Olof hvis man liker det vi nå skal høre.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å høre. Dette her er Per og Olof med Vår siste natt.

0: Det var A Little Bit Bunny av Shana Surratt fra LA. Og den katten må være veldig lykkelig. Som også nevner i låta, at den er totally happy.
1: Det er så hyggelig.
0: Ja, det er veldig søtt. Når du vet, på Spotify så kan du ha, så ser du sånne, du kan få en sånn liten video.
2: Ja, en canvas.
0: Ja, en canvas på Spotify, hvor du ser en sånn liten video mens sangen spiller, og i den videoen så er det bare hun som leker med ørene til katten, og liksom får det til å se ut som en kanin, med masse hjerter over, og jeg synes det var utrolig søtt da jeg kom over det, så jeg bare ja, måtte ta det med i dag.
2: Dette var veldig Enya-aktig. Ja. Er det feil å si?
0: Nei, jeg skjønner litt. Ja.
1: Det er veldig gøy, hvis Enya hadde en katt.
2: Enya har mange katter. Enya bor i et slott fullt med katter. Notorisk.
1: I know. Jeg vil ha det on the record, I know. That was the joke.
2: Ok, ok, sorry, jeg er litt treg.
0: Men det der er da Shana Surratt fra Dreampop-verden. Lager veldig mye sånn Dreampop-aktig musikk. Og blant annet denne låta, som er veldig, veldig søt og veldig, veldig fin. Og med en veldig, veldig lykkelig katt. Nå har vi en låt som du har tatt med,

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg.